0: Oremos.
1: Deus, qui per stultitiam crucis eminentem Iesu Christi, scientiam beatum Justinum martirem, mirabiliter docuisti, eius nobis intercessione concede, ut errorum circumvenzione depulsa, fidei firmitatem consequamur. Per Domino nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.

Vere Sanctus est Domine, et merito te laudet omnis a te condita creatura, quia per filium tuum, Domine nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desnis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio munda offeratur nomine tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera quet tibi sacrando detulimus, eodem spiritu sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant fili tui, Domine nostri, Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens: accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur.

simili modo, posquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro novobis et promultis et fundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt.
1: Gospodine, misericordiae nostrae.

Oremus. Celesti alimonia refecti, supplices te, Domine, deprecamur, ut beati Justini martyris monitis obsequentes, de acceptis donis semper in creatiarum actione maniamus. Per Christum Dominum nostrum.

0: Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum.
1: Ut sed et do vieca.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui est stvorio nebo i zemlju.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.